0: 개꿀. 우리 뱃속 sørge for,
1: at der ikke sker Jesper noget. Og sørge for, at han kommer hjem til mig. Igen. Jeg beder dig.